trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

krajine, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski video spoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzeri. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer na Rok Radiju. Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

živjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.